0: at nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn er vi. Så den begynner bare et år nå. Hva er
0: det har du... Fikk du deg arbeid her før du får opp over?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor vår, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Den var innvendig, veldig kold.
0: Og ja, bare innvendig? Dette er det for feil utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det er så kaldt ute så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun liker å stå inne. Ja.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyker jeg frem her?
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka, til Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Så når det var det sist, og i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekka.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en farødelig noe hytte og sånn,
0: men Er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn. Ja,
1: det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig byen,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kom seg med isen når den fær nordover det også. Så færre han jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe vatten. Så er det når du færre mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det er i Sjørøy. Men vi har nok ikke vært der enda. Så.
0: Ja, hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Så den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er dere mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene, tror
1: jeg. Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter, da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er jo ikke.
0: Er det drifte i gruven, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og Och de har ju tänkt att träcka sig ut nu från Långebyn, så de ska ju över till Svea. Och ifrån år 2000 renar man var färdigdreven i Långebyn. Så.
0: Jag kan läsa att folk äldre som bor där.
1: Nej, det är nog, vi har ju universitetet. Så där är ju mycket sådana där professorer och sådana där och lärare så är på universitetet och studenterna då. Och så har du ju mycket på forskning. Och resten är ju statliga. Mest statliga då. Och så är det ju kommit det här de sista 10 åren är ju kommit mycket privat sån, sån turismensatsing så.
0: Så det blir det mindre kör då, mer turister?
1: Ja, det är ju mycket turister nu, men de har ju haft stagnation för det börjar ju bli lite dyrt där att vara där uppe som turist. Så,
0: så det bör helst vara ansatt?
1: Ja, ansatt eller kännande så är bor där uppe hvis du ska upp över dit. Att, för det är väldigt dyrt på hotellen och så läser skuter och far på turer och sånt, det är ju kämpedyrt.
0: Jag har sett det är någon som har varit här som turar upp över och det är ju det verkar väldigt dyrt.
1: Ja, för du måste ju säkert betala en visst man ska resa härifrån så blir det ju en 5000 varje flyresa och sen 1200-1300 för hotellrummet per dag så det blir ju fort pengar utav det. Så visst man ska vara med på något, de har ju sån fotturer och 3 timmars fottur upp till gruva 2 så är gruvan som ligger likadant ner och det tar de väl en 350 kronor för så en sån.
0: Det är inte något samlarpris, de måste betala extra för sånt.
1: Ja, de måste betala extra för allt du ska vara med på, det blir fort dyrt.
0: Är det med vara i butik där är det skickligt?
1: Ja, det är kanske lite för skickligt, för det är bara sådana märkekläder och de är väldigt dyra. De är ju kanske rimliga, men de är ju säkert rimligare än här, men det är ju väldigt dyra kläder.
0: De har så kallt svalbarskatter uppe. Kan det bli i förhåll till här med överskudd på förtjänaste?
1: Nej, det blir ju mycket mer igen, det blir det ju. De har ju bara 13,8% skatt, så. Och det är ju oavsett hur man arbetar och eller övertid och allt, så det blir ju mycket igen.
0: Men lönningarna, är de omtrent som här då?
1: Ja, timmelöningen ligger på omtrent detsamma som här nere nu också. Så det har ju varit en våldsam ökning där uppe.
0: Så när jag börjar upp en par år så kan du fullföra det här projektet med det här huset i Ålernäs?
1: Ja, det må vi väl börja med nästa år. I år var det för lite tid, så. Det var bara 3 veckors ferie, så.
0: Ja, när kom du över?
1: Vi kom ju... Monica. Ja, jag husker inte.
0: Ja, men norska då grejs.
1: Ja, det blir ju på måndag den 19, så.
0: Då är det slut på ferie. Då får jag önska god tur uppover.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting I tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går. Da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så... Å dra opp en rev oppi, opp om åkerne og så videre oppi.
0: Ja vel?
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja?
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett?
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket etter gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåret nå. Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk?
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: De, det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da. Det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Så fikk vi jo se det der vegen der, og... Jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo... Så var det jo spår oppi der...
2: Snudunge.
0: Ja.
2: I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av... Kjørt skutter, det var så brett opp I hjørnet.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe tåret dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I hjørnet at jeg har problemer å gange etter opp I hjørnet, lige av det.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der raven mot landet.
0: Oh.
1: Det synes jeg var svært ut av at hun redde.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven, og så bare
1: en masse... Nei, hun tatt han det rett... Ja, det begynner rett opp om huset på stranden, da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på Håien, det.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han da.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, altså. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om morgenen, så har hun vært der og etter.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges at vi, da var vi noe såpass tidlig på han.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget og det ned mot brua der I. Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strang.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men...
1: Og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: det som nog säkert skjedde, det var nog det att Otto Avöre där när han var på tur så han har nog säkert stött jo där.
2: Ja.
1: Så hon var nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut det var bäst att krypa östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog.
2: Ja. Har hon sina vägar att gå här närmast?
1: Ja, det var ju säkert... Det tyder ju på det. Och det är klart att bruen, eller de brukar ju...
2: Och gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej. Hon får nog i älva för mig på slut.
0: Ja vel, så hon stupar inte på första på skuddet?
1: Nej, det gjorde hon ju inte. Jag skutt ju på upp i leder och hon får ju ner på vägen. Och så får hon då och så på plogakanten och där fick jag då satt in ett avlivningsskudd på.
0: Jaha. Hvor langt? Ja,
1: da for hun ut før plogkanten og så rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det jo. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är en sån vant och rolig jägare.
1: Nej, det där, det är det vet jag inte.
2: Det kommer man sig gör. Kanske.
1: Ja, det, man blir ju chockad så skolven akkurat när det är ja. Sån där. Det lyckas med älgjakt. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, det. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, det jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Så.
2: Ja. Det en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo i svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert en halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja, vel.
2: Og det noe stor gaupe på det her årstiden, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, stor i kroppen, og hun var jo tynn i, og dårlig hold på seg.
0: Ja, ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det var høre etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det var interessant å få vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre og da det smal?
1: Nei, da han ble fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert klart at hun har sikkert holdt tall opp i klubben og det klart når det blir vår. Så.
0: Det var vel store tap der i haust?
1: Ja, det var jo det.
0: Ja.
2: Jeg bare skulle si, er det den eneste gruppa som får skjuter i Hamnes?
1: Nei, det jo et heller jo. Og det var jo, det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et heller gruppa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var før en fin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på i Kongsten som var før en over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det nå sikkert en annen,
0: ja.
1: Det.
0: Ja.
2: Du, hva lesen er det med snø der oppe? Det er vel ikke så mye snø oppe i Lerska?
1: Nei, det bært.
2: Det bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær nå for så vidt å gang. Ja. Det går ikke så djupt, det. Ja.
0: Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klasset de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss at ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så greit. Får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Bustli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydåsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din der korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen min sa den. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør det ikke så mye tyngd, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit og ferget. Men jeg tror at vi ble tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en strekt, en tjukk veier tvert over elven. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så, hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nok ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok, ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Og, men det der var like før at den der ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var jammen ta med far min och mora med på den öppningen där. Och hvis jag inte minnes fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med drosjesidan. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Det, sån.
0: Det var väl en brud där för förslaget?
1: Ja, det var väl hängbru, ja. Men hon kom tattat ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där. Och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk var. Ja. Anne ser i korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar.
1: Nej då. Man är lur på, det var ju inte lov att ha hästar över, men är lur på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som före med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, nej, kan du få hästen över där? Det var nästan hvis du skulle ha det over.
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu, att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnarna med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde de nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sørfjellet, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk.
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sørfjellet. Det var för korgen för så vidt. Ja.
0: Det var
1: ja, då, det
0: lite vanskeligt att föreställa sig.
1: Det var ju ro. De rådde till korgen ifrån, rådde ju mälka upp härifrån till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mälka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeri när de kom upp över.
0: Ja, det är
1: lite annan, det var lite av en dag.
0: Ja, ja, när du kommer hem efter den där kämpefejeturen?
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej.
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen så gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade han Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjell som ägde den. Det hände att han, mora mig, vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på inover in, till en och andra. Ja, men det var nog mycket källande att det bara passade in med tiden. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyren klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till England där. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick jättehyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog det vanliga, mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket pengar betalt.
2: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det behøver. Det klart at det blir mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
3: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensionister som blir finnes der oppe?
2: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg både hus og andre, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller. Det tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
3: Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
2: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
3: Du mener at fremtiden for nye etablering her oppe, den ikke særligvis så enkel og lys?
2: Nei, det noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Også er det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
3: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til i kommunen?
2: Ja, den kan vel det, men det noe helt på noe, det ikke noe det. Det noe spørsmål.
3: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
2: Ja, det var klart at det kunne sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det er jo et spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette med livet når det gjelder for eksempel turisme, og så skal det jo en god del penger til for å komme i gang. Så det kan jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler, så de kommer seg i gang med noe. Men det er jo absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn noe.
3: Ja, jeg tror jo likeslendige med Breipostidssamfunnet med Studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunnet.
2: Ja, det er klart at det er nok som du sier at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lade seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo i grunn til at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller så vel sats så mye penger som det kan se kreves, og noen som sagt, det offentlige tror jeg tar med noen bilder.
3: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk med oss arbeider, så er det jo ikke noe positivt, så det må bare leve i håpet at det dukker opp noe annet, kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut, sånn, umiddelbart.
3: Når vi nå ser noe på forholdene her oppe, og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både når det gjelder anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du er inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at det kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området. Man tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger fra gruver og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig at tilbake for noe helt noe. Jeg synes ikke det er de store som man har brukt å få bytt her i det her Bergvassli-området.
3: Nei, men jeg vet ikke mye om tanker og oppfatning om alt som er noe sagt om det her i Bleikvassleden og nedleggen av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
2: Ja, det vel alltid vært fare for det.
3: Når du driver med butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om de hørte bekreftet at det var nedleggelsen.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok i kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arne Arvid.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserare i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte fås och allt kan inte nås i

kunna förstå, det måtte gå. Så byggde jag ett hus där furuplank och grus, en riktig liten artig sak, som föreläbbig manglar tak. Så än och kan det ge gå rak, men ovanpå mot Nordborgs svågen hinnes modiga tänslig, och han som inte har nå är gulsta, stackars man.

Hör enda avis här som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid altare stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta, det är

0: Hun skal sikkert berette noe om det. Og så det sång med Lisbeth Buskli.
1: Ja vel.
0: Og så vi, nå kommer utfordring. Så nu får vi håpa att teknikerna ute i ro klart att ta emot telefonen för nu blir det stor halloj.
1: Oh, ja.
0: Peniskunst med Johanna Bryggfjell och Lisbeth Neleir. Jag vet inte om du lovar säga det en gång men
1: ja, det är det säkert.
0: Gjort det gjort.
1: Ja.
0: Och så är det då färgetur över Rössåga. Så de ska snacka om någon det står inte kan för någon. Och så är det blick så det samfundshus de ska också snacka med det snacka om och den Arvid Kongsli och Tormod Berg. Och det startar att gå ifrån 21.
1: Ja.
0: Så det blir mycket spännande. Jag tänkte skulle gjenta det en gång till men på grund av starka ord och ja. Så tog jag chansen på det. Ja.
1: Nej, vi kan ju henne. Jag vet inte jag har när du kör med ett papper här ja.
0: Ja. Ja då.
1: Ja. Och det är alltså terminlöstig för Gästkaugen skytterbane.
0: Ja.
1: Det har inte du hört om.
0: Nej, inte det landet. Det syns det var ett fantastiskt fint namn.
1: Ja, inte sant.
0: Men ska inte de ha ferie och starta inte upp för...
1: Ja, ja, de har ju ferie. De har haft ferie nu i 29 och 30 och 31. Så första skyting, det blir i uke 32 på tisdag den 4 august.
0: Ja, klockan 5.
1: Och då är det träning, ja.
0: Klockan 17.
1: Och viktig skyttare må melde sig på skytterhuset för registrering.
0: Ja,
1: för så blir sent till standplats. När det är ledig där.
0: Ja.
1: Man utan och 30 kronor för medlemmar och 150 kronor för icke medlemmar.
0: Ja, korrekt.
1: Och uppskjutning den är gratis för medlemmar och 250 kronor för icke medlemmar.
0: Ja.
1: Och det är salg av ammunition och så står det här att NB, ta med våpenkortet.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja.
0: Det får inte någonting utan våpenkortet.
1: Nej, det, du får i hvert fall inte skjuta. Det är möjligt att du får köpa i pelsa.
0: Ja, det är inte säkert.
1: Nej, det kan hända. De är sträng på det.
0: Det tror jag de är sträng. Ja, gratulationer har inte jag fått till mitt kontor här. Har du fått någon gratulation?
1: Nej, jag har inte fått någon gratulation. Och så... Är det, men vi kan ju göra det på den måten att är det någon som kommer på i farten och de hör in här gratulationshälsingen som vi skulle sända att de har glömt någon så går det an att ringa in i studio och ja, säger ifrån.
0: Jag vet ju att det är folk som har gebursdag i Hemnes.
1: Ja väl.
0: Ja, det, ja, det vet jag. Men både ung som tårskommen.
1: Men det kan ju vara någon damer som inte har lust att få äldre sin på radio.
0: Absolut, ja, absolut. Och men vi ska nog ha en fin sång.
1: Ja, det ska vi ha.
0: Walk on by.
1: Walk on by, ja. Det är han Van
0: Dyke
1: som sång den.
0: Ja.
1: Leroy Van Dyke.

0: du kan säga om årets festival, Magnar Skärseth?
1: Det är bästa någonsinne.
0: Igen?
1: Ja.
0: Ja, väl?
1: Nej, ja, det är klart, det är mycket. Det är bandet utroligt mycket bra musik då.
0: Ja.
1: Vi har nog... Vi har en världspremiär med den där Nordnorsjös ensemble och Drevja Pulsen, baserat på... Det är ju ett artigt projekt, och det är Andrea Höge som är ett... Hon är fruktansvärt produktiv och otroligt flink att skriva musik. Det är hon som har skrivit musik.
0: Ja. Ja, men så har vi gjort allt klappet och klart, eller?
1: Ja, det är hon som skriver musik, och det produceras ju av Nordnors Jazzcenter. Ja, Nordnors Jazzcenter har ju brukt en del jobb ju för att få ett stort nordnorsk ensemble fast in på Stadsbygdsnätet. Ja. Och det här är nog... Nu har det varit som projekt som har gjort forskjellige 10-12-manns besättningar som har gjort med... Ja, alltså kvensk musik och nordnorsk, det här är väl ett projekt som kunde, det är väl stort sett folk från Halland. Tor Petter är med i ensemble och är väldigt bra.
0: Ska det vara stort sett alltid på järnvaren?
1: Ja, i alla fall det ska vi pröva få in på järnvaren. Det är spännande, det är många.
0: Det är många?
1: 12 tror
0: jag. Oj, 12 stycken. Ja.
1: Och då vet jag på dem så kommer någon Stena Raknes och Lars Åby Kristensen och de ska gå på järnvarn och gör ett projekt som heter Tid.
0: Ja, jag trodde du skulle säga vad bokbad. Ja.
1: Nej, då, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog lite och Stena sjöng nog och spel forskjelliga instrumenter. Ja. Så Lars är en fantastisk författare som är flink med ord.
0: Ja.
1: Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute i backen.
0: Ja.
1: I trioformat.
0: I trioformat. Lars, han Björn och...
1: Holger Christian
0: och Tage Vedal. Ja. Det blir fredag.
1: Ja, fredag. Det börjar väl med Ungas projekt som har konsert på Lapphälla. Det är då Shannon Modig kommer upp över och jobbar med dem i 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken, stort sett halvgeländningar som i under 20 tror jag, stort sett. Som ska öva in ett repertoar och framföra det på Lapphälla. Hon gjorde det samma här i backen i 22 var det?
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk musiker.
0: Hvor kommer vi fra henne?
1: Vi er fra Sør-Afrika. Hun er hjemme i Sør-Afrika akkurat nå.
0: Åja.
1: Hun kom til Norge for å skulle finne ut hvordan de ikke kan bli så god på...
0: På norsk?
1: På saksofon som han Frode Nymoen trenger.
0: Ja vel, du verden.
1: Jeg tror det der bandet der som var en tur i Sør-Afrika, hun forstod ikke det jeg. Så hun måtte hit og se opp det. Jeg tar nesten. Så hun ble det ikke.
0: Ja.
1: Så skal nå han... Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk framstående gitarrist, han har en höga priser för engelsk
0: musik. Ja.
1: Och han är också gitarristen i Ellen Andrea Wangs projekt Closeness och spel på lördag.
0: Ja.
1: Så det är ett spännande spel.
0: Ja.
1: Och efter det är det väl ämnet storband Tony.
0: Ja.
1: Och det är ju, det var ju ett projekt som var startat första gången i fjol där de gjorde och med Börje Are Halvorsen som leder.
0: Vem han är för någon man?
1: En saxofonist, en spännande bland annat i Oslo Jazzorkester.
0: Ja man.
1: Och mycket brukt så storbandleder.
0: Ja.
1: Och nu för jul så död en amerikansk storband arrangör och ledare som heter Goodwin. Och då stack han Arve Flostrand och en Jon Ervik och flera och höll han ihop och fann ut att då ska de göra ett hyllest till han.
0: Ja väl?
1: I år, så det är en hyllest till
0: om Goodwin där.
1: Som arrangör och som storband.
0: Ja väl?
1: Komponist. Det är ett otroligt häftigt program, men det är De øver og øver. De blir
0: ja.
1: God.
0: Ja. Du, kan vi säga at sånne slags storband er blitt en sånn vektig hake for musikklivet i Hemnes i mange
1: ja,
0: år?
1: Ja, siden det her det da har det vært et
0: prosjektband.
1: Det et prosjektstorband for Løby i hvert fall, og det har jo vært et ønske i miljøet på Helgeland om å få et mer utfordrende repertoire, og det jo det heftige slaget, ja. Heftige låter de skal gjøre.
0: Akkurat. Ja. Og da det kveld, så blir det lørdag. For i år skal det ikke være noe på søndag i kirka, så langt hvertfall.
1: Søndagen når vi skal ha gudstjenest, men jeg er ikke helt sikker på hva vi skal
0: underholde. Presentere, ja. Ja.
1: Ja, var vi ferdig med lørdag? Nogi skal nå spille på fredag.
0: Nogi skal spille
1: på fredag.
0: På fredag?
1: Nei.
0: Lørdag?
1: Nogi spiller på lørdag, før glass.
0: Ifra Bodø.
1: Ja.
0: Ja, og noe av besetning ifra Mo, kanskje.
1: På lørdag er jo også det der Erik By-prosjektet.
0: 100 år.
1: Han kunne ha vært 100 år i år,
0: ja. Ja.
1: Det er en hyllest til han, som blant annet han Sigmund Groven skal være med på. På
0: det blir jo artig. Ja. Og det på Lapphella.
1: Det på Lapphella.
0: Ja.
1: Og der blir jo laget et prosjektkor som ledes av han Tor Petter.
0: Ja vel.
1: Som... Skal øve et par dager i lag med bandet som er en Andreas Kolstad på vokal, og en Holger Kristians Jovik på bass, og en ja. Tor Petter og en Sigmund Groven.
0: Ja.
1: Så...
0: Det er så arrangert her, her. Preisen,
1: Hvor har han, tror jeg, han Tor Petter?
0: Ja. Ja.
1: Så kommer det noen folk helt fra Hurumland oppover, bare fra sønge i kor, liksom.
0: Og jeg sier det, ja. Ja, vel.
1: Og vi får brønne, sier
0: vi. Og vi får brønne, ja, vi skal ikke få bauses. Ja, vel.
1: Og avslutningen inn på lørdag, det jo... En... Det jo nesten et YouTube... Altså Chris Gray and the Blues Span, han var det. Det jo et dansk blues trio som har vært en hit på YouTube i mange år.
0: Ja.
1: Og de skal jo avslutte på...
0: På lørdag.
1: På lørdag i bakken.
0: Ja.
1: Nytt av året er noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. En fiolinist som spiller i åpningskonserten, Jo Einar Jansen, han spiller på Drevjepulsen. Han er en danser, og en DJ skal være i teltet, og det er litt utvisning i folkedans, og kjøre litt fele og DJ. Klokka 12 på torsdag.
0: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Ja.
1: Etter Bjørn Valp.
0: Et innholdsrikt, en innholdsrik festival igjen.
1: Det kanskje det heftigste bandet som kommer hit, det er jo Morgan, Mats Morgan og Henrik.
0: Ja.
1: Det er en keyboardist, blind keyboardist fra Umeå, som har vært en gang før med Ale Møller i kirka, faktisk.
0: Ja.
1: Og en trommeslager som også fra Umeå, Morgan Ågren. Mats Øberg, Morgan Ågren, og så Henrik Linder fra Dirty Loops på bass. Som ja. Det er jo verdens navn.
0: Ja, ja.
1: De her to Umeåårene, de spilte med Frank Zappa allerede i 87-88 i Stockholm, og var over i USA og jobbet med diagrammi fra USA på produksjoner som Zappa, og de skulle inn i Zappa-bandet, men så døde jo Zappa.
0: Han sa farvel.
1: Så det blir spennende.
0: Så trygt så kan jeg si det, at det blir en spennende festival igjen. Og billetter og informasjon ligger på Hemnesjass.
1: Hemnesjass.no og på Facebook-siden har vi nå alle eventer og kan lese opp på.
0: Ja.
1: Og vi driver i den ånden som Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å boke. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
0: Nei. Nei.
1: Lag deres egne prosjekter og deres egne.
0: Ja.

0: Nej, Jens Jon, det var ingen som vill snacka med oss på.
1: Kan vi snacka så att vi förnärmar lite grann? Eller?
0: Kanske drömmer om det. Kanske han vet om telefonnumret?
1: Nej, du laste nog med din sonore
0: röst. Ja. Så.
1: Men telefonnumret är 251-91-333.
0: Men då hoppar vi över nummer 6 ja. Och går till nummer 7.
1: Men då tror jag vi ska nog vara säkra på för någon så får du tro. Sång om sjömannen och det var han... Jan Høyland.
0: Ja, det er hospits i Harstad i mange
1: ja, år. Ja, jeg lide det flere ganger når jeg ble på Reppøve, så ble rest vi i Harstad. Så
0: og hundsomme, ja. Ja. Ja da.
1: Nå har vi en telefon her.
0: Åja, det er for sent.
1: Nei, det er ikke for sent.
0: Nei, det er bestemt.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hejsan, är det en herreman ifrån Tvartförlandet som...
1: Ja, men nu är jag på Bjerka, då plötsligt Jönne på kanalen här.
0: Kan du datte Jönne?
1: Ja, jag fick napp.
0: Fick du napp? Är det fisk du snackar om eller damer eller?
1: Det är nog inte beständigt så enkelt.
0: Nej, det...
1: Ja, det är flera som har lust att vara inne och sånt, så...
0: Ja.
1: Hej då.
0: Så du har varit på Sandnes och tagit i halgen?
1: Ja, jag kom in över idag. Jag skulle må på apotek och lite sånt där i morgon.
2: Ja. Må du inte glömma bort Sleiva som ligger på skassen min?
1: Nej, jag glömde då. Jag beklager, tror
2: jag. Ja, det ser du alltså.
1: Ja, jag är glömsk.
2: Och när vi, vi delar ut premien...
1: Jag ska få det till i morgon.
2: Ja, du hämtar under vägen när det passar. Det är en blå i postkassen.
1: Ja, jag får inte liksom allvar i vägen för dem.
2: Du, ser du några folk som får fisk på dorging?
1: Nej, jag har inte sett den. Jag har ju sett den, jag vakar.
2: Ja, väl.
1: Han är uppe, alltså. Det är ju en liten bok där ute i vägen. Och jag har ju sett både smått och lite som...
2: Störrelse.
1: Kanske lite större.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, det är en väl där. Men jag hörde att det är dåligt ställt.
2: Ja, det är någon som säger det.
1: Någon har nog fått.
2: Ja då.
1: Ja, de är så ivriga och dåliga. Jag får inte pröva en gång.
2: Nej, jag måste säga som vår sande brukar säga det. Så är ivrigst och dålig. Han
1: har dragit mest. Många dagar han ligger fast ruta.
2: Ja, det är helt sant.
1: Han är ivrig.
2: Nej, han är kämpeivrig. Men såg han Börje, han har fått... Nej, han Börje, säger han. Börje, han har fått två fina fiskar.
1: Ja, det har jag hört.
2: Ja.
1: Nej, det är klart att så ligger och ute med sluken för senare så får du väl napp.
2: Ja, då. Du, Börje, hörde du kan det här var från så sömt?
1: Ja.
2: Det var inte han Jens Johan, alltså. Det var inte han Jens Johan, ser du?
1: Nej, jag har inte lagt en stöpp. Det kunde vara en Einar Rose.
3: Ja, Einar.
1: Ja, det var mitt i.
0: Ja, minns du
1: det
0: där ifrån?
1: Ja, jag har nog hört den musiken, vet du, i ettertid och sånt. Det är nog lite glömsk, men jag har hört han många gånger.
2: Vet du vad han heter, den restaurangen som Einar Rose drev i Oslo?
1: Ja, jag vet ju det.
2: Men det kan vara Kalla, jag vet rätt det jag säger.
1: På den puben där.
0: Nej, det var inte pub, det var
1: det. Det var till och med skuddrama.
2: Ja.
1: Det kunde ju vara Rose.
2: Ja, och så ett namn till.
1: Ja,
2: nej, det hör du. Jag hörde folk som var på Vift i Oslo.
0: Det var Oslos...
1: Jag har inte varit på många år.
0: Det var Oslos första...
2: Nattklubb.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror han lå i gata som heter Kringensberggate.
2: Ja, det tror jeg å si.
1: Nei, det
0: er Kringensberg Kino, kan... rett ned for deg.
2: Ja, akkurat,
1: jeg har vært i Oslo mange ganger, men jeg kan ikke huske at jeg var der.
0: Nei,
1: jeg har et par kompiser som var der på sånn hurehelg, og så forteller han noe skuddhull i veggen der.
2: Ja.
0: Ja,
1: det var jo noe rock'n'roll før de kom.
2: Ja, det hadde vel det. Det var
0: nei, det var jo en institusjon der, Rosekjellene.
2: Ja. Det var jo i de dager du at biffen var den som sa var på et halvt kilo.
1: Nei, det er mange år siden. Det er noe sånn der, det tør faktisk ikke si det mer.
2: Nei. Du skal han Jens Johan sørge for at du går fem på her med...
1: Det er dumme gutt.
2: Nei,
0: det er så dumt du ser ut her.
1: Ja, det blir jeg tenke på.
0: Jeg må jo få vite før at vi begynner her nå. Er du et ja eller er du et nei, mennes jo?
2: Vi har ikke begynt enda.
1: Jeg er jo sånn passle.
0: Du er sånn passle, ja.
1: Passle med på treet.
2: Er du klar, Børre?
1: Skal du si?
2: Er du klar til å begynne med det her lille konkurrensen?
1: Ja. Ja, må bare få det i gang.
0: Skal du være lenge på?
1: Det.
0: Skal du være lenge på Bjerke?
1: Nei, jeg tenkte
2: ut. Takk for det.
0: Takk skal du ha for det.
1: Ja, ja, tusen takk for hjelpen. Faen så klart.
2: Det var kvinns nåleste.
1: Nei, ja, men det var alltid. God sending videre.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, dere og Asbjørn og alle.
2: Ja.
0: Og får du litt tid til over, så skal du ta deg en bil opp igjen av Sørkild, og så fær du åt en dame i ja, nå glemte hun bort navnet.
2: Britt Marie.
0: Ja, Britt Marie, og så får du et lite kurs i. Hva?
1: Det var det kult,
2: ja. Ja, det skal
0: ja, ja, du kan jo ta et kurs
1: der. Det blir ikke nok. Det blir
2: senere. Ja. Vi snakkes bare.
1: Ja,
2: det
1: var hyggelig. Jeg har alltid hørt på dere.
0: Ta en kjempefin helg, du og denne.
1: Jeg ser nå bare ja.
0: Ja.
2: Ja da. Ha det. Ja, da skal vi over til spørsmål nummer 8.
0: Ja.
2: Og det er ikke bare.
0: Nei.
2: Hverken titel eller mann.
0: Nei, det kan du si.
2: Ja, det kan man trygt si.
0: Jeg må nå se at jeg er nå på rett, ja.
2: Startnummer 8, ja
0: da. Og jeg spør et fornavn på den her sangeren.
2: Ja vel.
0: Så søng her.
2: Du blir så streng bare i fornavn.
0: Ja, jeg er nå så streng, for nå er du herje som er med i dag, at jeg...
3: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go and I've seen 'em die.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserare i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte få, så allt kan inte nås.

för ändå så är det så att en får ta det en kan få att vara lycklig ändå. Om 20 år då vill du nog förstå det måtte gå med 4000.

förstå, det måtte gå. Så byggde jag ett hus där furuplanka grus, en riktig liten artig sak, som föreläbbi manglar tak, så ännu kan det ge gå rak. Men ovanpå mot nordbordsvågen hinnes mod jag tändsligt på.

om 20 år, där vill du nog förstå, det måste gå. Hör enda avis här som vill bli populär ska visa nå en vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jäve altare stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta, det är en kaffe.

0: du kan säga om årets festival, Magna, ska jag säga?
1: Det är bäst än någonsin.
0: Igen?
1: Ja.
0: Ja, väl?
1: Ja, det är klart, det är mycket. Det är bandet utroligt mycket bra musik då.
0: Ja.
1: Vi har nog en världspremiär med den norska sångsamlingen.

0: du kan si om årets festival, Magnar Skarseth?
1: Det er det beste noensinne.
0: Igjen?
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Nei, ja, det klart, det mye, det bandet utrolig mye bra musikk da.
0: Ja.
1: Vi har nå, en verdenspremiere med den nordnorske jazzensemble og Drevjapulsen, eller Drevjapulsen, basert på. Det jo et artig prosjekt med Liv Andrea Hauge som et... Hun fryktelig produktiv og utrolig flink å skrive musikk. Det hun som skriver musikk.
0: Ja. Ja, men så har vi gjort alt klappet og klart, eller?
1: Ja, de har skrevet musikk, og det produseres jo av Nordnorsk Jazzsenter. Ja, Nordnorsk Jazzsenter har jo brukt en del... Jobb jo for å få et stort nordnorsk eksamen fast inn på statsbudsjettet, ja. Og det her noe... Nå har det vært et sånt prosjekt som har gjort forskjellige 10-12-manns besetninger som har gjort med... Ja, altså kvensk musikk og nordnorsk det her vel et prosjekt som kun det vel stort sett folk fra Herland Tor Petter med i ensemble og veldig bra
0: skal det være stort sett alltid på jernvaren
1: ja I hvert fall det skal vi prøve å få inn på jernvaren det spennende det mange
0: det det mange
1: 12 tror jeg
0: og jeg 12 stykker ja
1: Och då efter på dem så kommer någon Steinar Raknes och Lars Åby Kristensen och ska de ska gå på järnvarn och gör ett projekt som heter Tid.
0: Jag trodde du skulle säga vad bopad. ja.
1: Nej, ja, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog lite och Steinar sjöng nog och spelade olika instrument. Ja. Så Lars är en fantastisk författare som är flink med ord.
0: Ja.
1: Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute I backen.
0: Ja.
1: I trioformat.
0: I trio med Lars, han Björn och
1: Holger
0: Christian och Tage Vedal. Ja. Det blir fredag.
1: Ja, fredag. Det börjar med ungjazzprojekt som har konsert på Lapphälla

0: Det du känner mot dig kommer upp över och jobbar med dem i 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken. Stort sett halvgelänningar som i under 20 tror jag, stort sett. Som ska öva in ett repertoar och framföra det på lappen. Hon gjorde det samma här i backen i 22 var det.
1: Ja, jag tror det.
0: Fantastisk.
1: Ja, ja.
0: Musiker.
1: God kärn ifrån
0: hon. Från Sydafrika. Hon är hemma i Sydafrika akkurat nu.
1: Oh, ja.
0: Hon kom till Norge för att hon skulle finna ut oss när jag kan bli så god på.
1: På norsk?
0: På saxofon som han Frode Nymon tränger.
1: Ja, helt i världen.
0: Jag tror det där bandet där så var en tur i Sydafrika. Hon förstod inte det där. Så hon måtte hit och söka. Jag talade nästan. Så hon var det
1: yeah. Ja.
0: Så ska nog han Rob Luft med sin egen kvartett. En engelsk framåstående gitarrist. Han har en höga priser för engelsk.
1: Ja.
0: Och han är också gitarristen i eller Andrea Wangs ett projekt Closeness och spel på lördag.
1: Ja.
0: Så det är ett spännande spel.
1: Ja.
0: Och efter det är det väl andra storband Tonur.
1: Ja.
0: Och det är ju det var ju ett projekt som var startat första gången i fjol där det gjorde och med Börge Are Halvorsen som leder.
1: Vem han är för någon? Han?
0: En saxofonist. Han spelar bland annat i Oslo Jazzorkester.
1: Ja.
0: Och en mycket brukt storbandleder.
1: Ja.
0: Och nu för jul så död en amerikansk storband arrangör och leder som heter Goodwin. Och då stack han Arve Flostrand och han och Jon Ervik och flera höll han ihop och fann ut att då ska de göra ett hyllest till han.
1: Ja väl?
0: I år, så det är en hyllest till
1: om Goodwin där.
0: Som arrangör och som storband.
1: Ja väl?
0: Komponist. Det är ett otroligt häftigt program, men det är de över och över. Det ja. Blir ihop.
1: Ja. Du, kan vi säga att sådana här slags storband det blir en sån viktig hake för musiklivet i Hemnes i många
0: ja,
1: år?
0: Ja, sedan det här är det ett, då har det varit ett
1: projektband.
0: Det är ett projektstorband för Ulöv i alla fall och det har ju varit ett önske i miljöet på Helgeland att få ett mer utfordrande repertoar och det är ju det är häftiga slag, ja. Häftiga låtar de ska göra.
1: Okay. Ja. Och då är det kväll, så blir det lördag. För i år ska det inte vara något på söndag i kyrka, så långt i alla fall.
0: Söndagen ska vara gudstjänst, men jag är inte helt säker på hur vi ska
1: presentera. Ja.
0: Ja, var vi färdiga med lördag? Nogi ska nog spela på fredag.
1: Nogi ska spela på fredag. På fredag?
0: Nej.
1: Lördag?
0: Nogi spelar på lördag, för glass.
1: Ifra Bodø.
0: Ja.
1: Ja, och några besättning ifrån Mo kanske.
0: På lördag är ju också det där Erik By projektet.
1: 100 år.
0: Han kunde ha varit 100 år i år.
1: Ja.
0: Det är en hyllest till han som bland annat han Sigmund Groven ska vara med på.
1: Det blir artigt. Ja. Och det är på Lapphälla.
0: Det är på Lapphälla.
1: Ja.
0: Och där blir det ju laget ett projektkor som leds av Tor Petter.
1: Ja väl.
0: Som ska öva i ett par dagar i Lammia. Bärne som är Andreas Kolstad på vokal och han Holger Kristians Jovik på bass och ja. Tor Petter och en Sigmund Groven.
1: Ja.
0: Så
1: det blir så arrangerat här det här. Prisen
0: är Kolar han tror jag han Tor Petter.
1: Ja. Dagar. Ja.
0: Så kommer det nog folk helt ifrån Hurumland upp och bara för att sjunga i kor.
1: Och jag ser det. Ja, väl.
0: Och ifrån Brunne, ser
1: du? Ja, ifrån Brunne, ja. Vi ska inte förbauses. Ja, väl.
0: Och avslutningen på lördag, det är ju en det är nästan ett YouTube Og så Chris Gray and the Blues Span, de kaller dem. Det jo et dansk blues trio som har vært en hit på YouTube i mange år.
1: Ja.
0: Og de skal jo avslutte på...
1: På lørdag.
0: På lørdag i Bakken.
1: Ja.
0: Nytt av året er noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. En fiolinist som spiller i åpningskonserten, Jo Einar Jansen, han spiller på Drevjepulsen. Han er en danser, og en DJ skal være i teltet, og det er litt utvisning i folkedans, og kjøre litt fele og DJ. Klokka 12 på torsdag.
1: Velkommen.
0: Velkommen.
1: Ja.
0: Etter Bjørn Varsen.
1: Et innholdsrikt, en innholdsrik festival igjen.
0: Det kan si det heftigste bandet som kommer hit, det jo Morgan, Mats Morgan og Henrik.
1: Ja.
0: Det et keyboardist, blind keyboardist fra Umeå, som har vært her en gang før med Ale Møller i kirka, faktisk.
1: Ja.
0: Og en trommeslager som også fra Umeå, Morgan Ågren. Mats Øberg, Morgan Ågren, og så Henrik Linder fra Dirty Loops på bass. Ja. Det jo verdens
1: navn.
0: Verdens navn.
1: Ja, ja.
0: De her to Umeåårene, de spilte med Frank Zappa allerede i 87-88 i Stockholm, og var over i USA og jobbet med Diagrammi fra USA på produksjoner som Zappa, og de skulle inn i Zappa-bandet, mens døde jo sammen.
1: Han sa farvel.
0: Så det blir spennende.
1: Så trygt så kan jeg si det, at det blir en spennende festival igjen. Og billetter og informasjon ligger på Hemnesias.
0: Hemnesias.no og på Facebook-siden har vi alle eventer og kan lese opp på.
1: Ja.
0: Og vi driver jo i den ånden som Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å boke. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
1: Nei.
0: Lag deres egne prosjekter og deres egne.

0: Ja, kan du syns om den musiken?
1: Ja, musiken var bra och han var ju fruktlig klormält han Magne också.
0: Magne, ja.
1: Ja, ja.
0: Och den sista som vi hörte var ju av Chris Gray gängen som spelade Mamas Marmalade.
1: Ja.
0: Men för den tid så hörte vi då Tomgods och Syriner av Hans Steinar Raknes eller med Hans Steinar Raknes och Lars Saabye Christensen.
1: Ja. Är det mycket syriner på Hemnes?
0: Ja, jag kom plötsligt datt upp en där alla en sång. Ja, det är någon.
1: Ja, ja, ja. Det kan ju hända, jag vet inte, det kan ju hända bli någon tomme kolaboxa och fin på Hemnes sett i när jazzfestivalen.
0: Det kan nog ske, ja, men ja. Det är ju folk som skäms ut så gör det.
1: Ja, jag dricker cola, det är nog inte skäms ut.
0: Nej, ja, men att kasta boxen.
1: Ja, det är nog helt rätt.
0: Ja, så, ja. Ja, då. Nej, så det var alltså rätt och sett våres möjlighet för att göra något som sa att det nu om 14 dagar så är festivalen klar och han Magnar har hållit på med de sista förberedelserna.
1: Ja.
0: Och staben.
1: Ja.
0: Självföljande.
1: Ja, det är inte lite arbete. Jag ska inte snacka om årsverk, men så lägger jag ner för att få arrangerat en sån ting som Hemnes Jazz har varit det.
0: På det meste så tror jeg det var en 180 frivillige.
1: Åja.
0: I god tid, og noen arbeider jo veldig mye, også under festivalen. Noen ser du ikke under festivalen. Nei. Men det klart at nå det vel nede i en 80 stykker som det vakte som det går på, som de trenger.
1: Ja.
0: Og det så jeg senest i dag. Så hvis du vil, så skal du bare ringe og varske ifra at du klar til et par vakter.
1: Ja, jeg må ha en 3-4 og passe på meg da, så det
0: ja, ja. Du, nå skal vi over til
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta noe men ja. jeg vet jo du er lettrørt.
0: Ja.
1: Men vi har jo tørskepapir her.
0: Ja, da, det har vi.
1: Jeg skal lese dagens ord.
0: Du er
1: det. Ja. Og det for i dag den 17. juli. Kan du kjenne hvordan sommeren tilbyr seg å varme opp sjelen din?
0: Ja, tilbudet godtas med takk, men jeg føler ikke sånn akkurat.
1: Temperaturen er ikke riktig.
0: Nei, selv i går når det var fint og sol, så var det nordvestlig surt og kaldt.
1: Ja, og så går jeg for en gang noe litt videre på denne programmet vårt. Så
0: jeg glemmer å høre den,
1: ja.
0: Even Olsen.
1: Han Even Olsen, jeg minnes jo han og... Og det var jo en del folk fra Gudbrandsdalen og fra Trøndelag som kom nordover med jernbanen, og jernbanen passerte nå Årets kommune i 2, 3 og 44.
0: Ja.
1: Og han har opplevd mange ting, og det ble et langt intervju, så vi har kuttet det i to. Først det var Hørveide synt noe vi eller jeg da, og men i og med at det var så langt, så måtte vi kutte det ned til det mer spesifikt om området vårt.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
1: Så hvis vi får nå våre to kjære teknikere til å ha satt på i denne innslaget der, så...
0: Ja. Yeah.
2: Fortell litt om standarden på brakkan, Even.
3: Ja, jeg kan da for eksempel ta for meg hvordan det var i Sulthjelma. Og det var meget beklagelig. Vi var ved 10 mann på rommet vi. Og det var enkle vinduer. Og når det var frost, så var vinduene besatt av rim, så vi så ikke ut. Og noe som heter toalett eller noe sånt, det fanns jo selvfølgelig ikke. Det var jo noe de kaller for gammeldass ute. Men når snøstormen raset, da kom vi nok ikke dit heller. Men heldigvis var det langs med braka på lesiden. Så var det en lang altan, og da gikk vi dit og knäppte ner buksa och bara släppte ut i vind och då for det in över fjället alltihop. Och nu standarden i Bracka. Ja, det kan jag tänka dere hvordan det var. Det var några sänger ovenpå varandra. Och vägglös upp i taket. Och kakelak på golvet. Och när vi begynte att skulle somna om kvällen så släppte vägglösa sig ner i ansiktet på oss. Och i sömnen så klämte vi nu sunne dess svineri och i förfärlig luft. Och på det samma hälse vi låg, där hade vi också spiserum. Det spiste vi. Där skulle vi vaska oss. Och där skulle vi törka klänmar. Så ni kan tänka er hvordan det var. Och golvet, det var trekvitt kåka om att nu skulle vaska golv. De måtte ligga på knä och skura med en skurekost för att få av det värsta skitfläckan. Och så brukte vi snus och skråtobak. De flesta av oss så hade fyrkantiga koppar med salflis i. Vi spittade i. Och så sprang kakelaken ifrån spittepaken och på matbordet ibland. Så ni kan tänka er hvordan det var. Och bad. Ja, det var inte tal om att få vaska kroppen på hela vintern. När våren kom så var vi ute i ett kön ut på backen där och bada. Det var det enaste renovationen vi hade. Om det var kummerlig i Sylthjelma så kan jag säga en ting. Och det var det att organisation, den var alltså på topp där. Jag vet inte, men jag tror det att det var 100% organiserat alla där uppe. Och jag tror det att det var kanske den sted i Norge hvor att organisation har gjort väldigt mycket bra. När det gäller kosten i Bracka så kan vi inte akkurat klaga som det var den tiden. För det var ju i begynnelsen av första världskrig. Det var ju där då krigen bröt ut. Och det var ju ruin på förrättningen. Och det var ju en del försökte jag köpa upp allt som hette för bröd och sånt där. Och det blev ju lite magert då i stund. Men så hade vi några lappar in på fjället där. Så vi fick då köpa ren. Och vi var då inne på fjället och köpte levande ren och lappar. Och ledde ren till Brackan och slaktan där. Så jag kan inte säga akkurat att vi hade någon nöd.
2: Men fyll och fast, var det mycket av det?
3: Ja, i Sylthjelma må jag verkligen säga att det var mycket fyllt. För det var ju inte lång väg till Boden. Och det var ju skrevet dit efter 96. Det var ju inte något dåligare. Det måtte ju vara 96. Och när det var fest där uppe, ja, så var det att ta i sinkbötte och lage, slå i vatten och bruspulver och så tömme hela spritflaskan ner i det. Och så var det i huset då. Och så gick vi omkring där och sång och tog en dram noe då.
2: Har du varit på någon speciellt vanskelig arbetsplats?
3: Nej, men jag kan se att den bästa arbetsplats jag har varit på, det är på Kings Bay på Spitsbergen. Det var den där likte mig bäst. for der var kålgangen så stor. Der han var så liten at vi ikke kunne gå ben I gruva. Der sprengte vi vekk massen under. Og kålgangen han ses lenger inn I gruva vi kom, så vokste den og ble større og større. Og han var så stor, og jeg restet det fra at den var 4 meter på den plassen jeg arbeidet, som det var bare kål. Og det jeg likte med. Du skjønner det, at vi var aldri på skift. Vi gikk jo 2 skift I gruva der. Og vi var aldri inne I gruva mer enn 6 timer på skiftet.
2: Hvordan var det når du arbeidet på Røshogbrua?
3: Ja, det var jo under krigstida det da. Og det kom noen folk, både herifra og derifra. Det var bakere, det var malere, og det var bønder, og det var anleggsfolk. Ja, Gud vet, det var til og med guldsmed som var der, som var sendt dit av tyskerne. Så det var noe et problematisk arbeid, mye av det. Mange der har nok ikke sett hverken en spade eller et spett. Og langt ifra en perlebok. Og alt det der. Og så var det noe slik at en dag kunne det være 400 mann på Røsebrua. Og andre dagen så du nesten ikke en mann. Da var de flyktet til Sverige. Har de gått over Røsevatnet og forsvunnet. Så det var litt rart. Men ellers vil jeg si det at alt folk ifra bygda her, ifra Korgen, det var kjekke karer alle sammen. Det var mye båtbyggere og snekkere og flinke folk, alt sammen. Og vi forsøkte noe og gjøre det beste ut av situasjonen. Saboterte, det gjorde vi nok. Det går ikke an å bortforklare. Jeg kan da for eksempel opplyse om en ting vi hadde I sementbu I Trolldalen på Vallasida av Røsva. Der hadde vi sementlager. Og så hadde vi en stor prame som vi frakta sementen ifra det lagret oss over til støypen der borte på andre siden. Og så var det en hel masse med lofotinger, unge gutter og ja, fiskere som var med på den der transporten. Og så var de smart. Alle de sekken, sementsekken som var sunn, det la de rundt prama på yttersida, rundt kanten på ytre sida på kanten, ja, på yttersida på prama. Og når vi for over da, så dyttet de alle det sekkene I elva. Jeg sa det plutt, plutt, rett som det var, og gikk den sekk I elva. Det var jo rene sabotasjen. Og det var jo noe vi egentlig skulle gjøre, for det var jo krig. Og det var jo kamp imot fienden.
2: Kvaliteten på jernbanen den tiden, hvordan var den?
3: Ja, når vi skal snakke om det, da må den jo nesten skratte. For du skjønner, tyskerne, de holdt på å la skjengangen nedover mot Lille Røse og Elva. Og så skolet de opp sliperten med isklumper. Så kan du tenke dere hvordan det ble. Og jeg husker på en av de første togene som skulle kjøre ned over det. Jeg sporet noe av med en gang. Og det var jo bare juks alt det tyskerne gjorde. Ulykker I arbeid, det har jeg vært forskånet fra. Og jeg har aldri vært vidne til noen ulykke heller, der jeg har arbeidet. Annet enn jeg kan jo si jeg har opptrådt som tannlege en gang på anlegget. Og det var en kald vinterdag her i Hemnes kommune. Det var en mann som kom på arbeid på morgenen i 20 grader kulde og fortalte han hadde slik tannverk. Og da sa jeg det at det vil ikke nå plages med. Det tannene kan vi nå ta vekk. Ja, vil du det sånn? Ja, sa jeg det. Det skal vi nå greie det. Vi har en tann her, sa jeg. Vi har nemlig telefontann. For vi brukte iblant å skyte av telefonledningen. Og da måtte vi nå ha en tann når vi skulle bøte sammen strengene igjen. Og den tannen hadde jeg. Så sa jeg det at jeg vil ikke nevne navn på han som skulle være liksom bedøvet for det tanntrekningen. Men jeg både han at han som hadde tannpine, at han satte seg på en benk vi hadde der inne i Videbraka. Og så vedkommende sto bakom og holdt i øra på han, og så klemte det riktig godt. Det skulle jo være som bedøvelse. Og så, da vedkommende har stelt seg bak, og det som skulle være bedøvelse nå, så satt nå jeg tanga på tanna, og vrei til. Og røkte jeg til, og det kom tanna. Og han Martin, det var en stor Martin, vi kaller det, som hadde den tannen. Og han var så glad at han hoppet høyt i været, nå var han da befridd for det, den onde. Som kuriositet om den der tanntrekningen. Kan jeg si at det var en mann på Ala som tegna meg da jeg dro tanna av en Martin. Og så kom distriktslegen dit på gården en gang etterpå. Og så to tegneren frem til det bildet og viste distriktslegen. Ser du det, at han tog tannet av tann Martin? Ja, vet du hva distriktslegen sa når han har sett tegningen? Ja, så pina, det tok han ikke tannet, sa han.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hejsan, är det en herreman ifrån Tvartfjellane som...
1: Ja, men nu är på Bjerke, då plötsligt Jönne på kanalen här.
0: Kan du då till Jönne?
1: Ja, jag fick napp.
0: Och fick du napp? Ja, är det fisk du snackar om eller damer eller?
1: Det är nog inte beständigt så enkelt.
0: Nej, det...
1: Ja, det är flera så har lust att vara inne och sånt, så...
0: Ja.
1: Nej då.
0: Så du har varit på Sandnes och tar dig här igen?
1: Ja, jag kom in över idag. Jag skulle må på apotek och lite sånt där i morgon.
2: Ja. Må du inte glömma bort Sleiva som ligger på skassen min?
1: Nej, jag glömt då. Jag beklagar, Tor.
2: Ja, det ser du alltså.
1: Ja, jag är glömsk.
2: Och när vi delar ut premien...
1: Jag kommer att få det till i morgon.
2: Ja, du hämtar nu när det passar. Det är en blå på skassen.
1: Ja, det får inte liksom allvarlig vägen för dem.
2: Du, ser du några folk som får fisk på dolging?
1: Nej, jag har inte sett den. Jag har sett den, jag har vakat.
2: Ja, väl.
1: Han är hoppa, så det är ju en liten bok där ute i väg. Och jag har ju sett både smått och lite som...
2: Störrelse.
1: Kanske lite större.
2: Ja, akkurat.
1: Ja. Han är nog väl där, men jag hörde att det är dåligt ställt.
2: Ja, det är någon som säger det.
1: Men
2: någon
1: har nog fått.
2: Ja då.
1: Ja, de är så ivriga och dåliga. Jag får inte pröva en gång.
2: Nej, jag måste säga som vår sönder brukar säga det. Så är ivrigst och dörg, han
1: drar mest. Jag många dagar och ligger fast ruta.
2: Ja, det är helt sant.
1: Han... Han är ivrig.
2: Nej, han är kämpeivrig. Men såg han Börje, han har fått... Nej, han Börje, säger han. Börje, han har fått 2 fina fiskar.
1: Ja, det är klart.
2: Ja.
1: Nej, det är klart att han ligger och ute med sluken. För senare så får du väl napp.
2: Ja, då. Du, Börje, hört du kan det här var för någon som sömt?
1: Ja.
2: Det var inte han Jens Johan, alltså. Det var inte han Jens Johan, ser du?
1: Nej, jag har inte lagt en stöttfall. Det kunde vara en Einar Rose.
2: Ja, Einar.
1: Ja, det var
0: Ja, minnes du
1: det
0: där ifrån?
1: Jag har nog hört den musiken, vet du, etter tid och sånt. Det är nog lite glömsk, men jag har hört han många gånger.
2: Vet du vad han heter, den restaurangen som Einar Rose drev i Oslo?
1: Ja, jag vet ju det.
2: Men det kan vara kalla. Jag vet rätt det jag säger.
1: På den puben där.
0: Nej, det var inte pub, det var
1: väl... till och med skuddrama.
2: Ja.
1: Det kunde ju vara Rose.
2: Ja, och så ett namn till.
1: Ja.
2: Ja, nej, det hör du. Jag hörde folk som var på Vift i Oslo.
0: Det var Oslos...
1: Jag har inte varit där på många år.
0: Det var Oslos första...
2: Nattklubb,
0: og...
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror han lå i gata som heter Klingensberggate.
2: Ja, det tror jeg ikke jeg kan si.
1: Nei, det er jeg kan
0: ikke... Det er Klingensberg Kino, rett ned for deg.
2: Ja, akkurat,
1: ja. Jeg har vært i Oslo mange ganger, men jeg kan ikke huske at jeg var der.
0: Nei, det...
1: Nei, jeg har et par kompiser som var der på sånn hurra helg, og da forteller han noe skuddhull i veggen der.
2: Ja.
0: Ja,
1: det var noe rock'n'roll før de kom.
2: Ja, det hadde vel det. Det var,
0: nei, det var jo en institusjon med den Rosekjella.
1: Ikke der
2: det var. Ja. Det var jo i de dager at biffen var, så var det en som sa, var på et halvt kilo.
1: Nei, det er mange år siden. Det er noe sånn der, det tør faktisk ikke si det mer.
2: Nei. Du skal han Jens Johan sørge for at du går fem på her med...
1: Det er dumme gutt.
2: Nei, det er ingen som dumme gutt.
0: Det er så dumme gutt her, men...
1: Ja, det blir jeg sikker på.
0: Jeg må jo få etter før at vi begynner her nå, er du et ja eller er du et nei, mennes jo?
2: Og vi er ikke bygd enda.
1: Jeg er jo sånn passle.
0: Du er sånn passle, ja.
1: Passle med på treet.
2: Er du klar, Børre?
1: Skal du si?
2: Er du klar til å begynne med det her lille konkurrensen?
1: Ja. Ja, må bare få det I gang.
0: Skal du være lenge på?
1: Det er jo ikke verre.
0: Skal du være lenge på Bjerke?
1: Nei, jeg tenkte du...
2: Takk for det.
0: Takk skal du ha for det.
1: Ja, ja, tusen takk for hjelp.
2: Det var
1: falsk krasj.
2: Det var kvinns nåleste.
1: Nei, det var det artig.

0: Nej,
1: ja, då har vi premiär.
2: Men Kroksleven ägg på lufta.
0: Nu är det på lufta, ja.
2: Ja, är det min kurs snart?
0: Ja, nu är det på
1: men vi jag hör tekniker sa det var dig, så då visste vi, det var ju bara tullprat, så vi måste prata lite.
2: Ja, men då är det grejt, då ska bara fortsätta.
0: Ja. Ska vi se, det var han som ringt är...
2: Christian Sørensen, Amundsen Sørensen.
1: Christian Amundsen Sørensen.
0: Ja.
2: Jajamensan.
0: Ja.
1: Kanskje?
2: No. Jeg tør ikke å si ja ennå.
1: Nej, nej då, vi ska komma så långt.
0: Nej, den är inte.
2: Nej, akkurat, akkurat.
1: Ja. Men du måste skriva namnet det och det tar vi i stund.
0: Det tar nu sig tid.
2: Ja.
0: Det ska nog vara tryckt i bokstav, så det är väldigt flott.
1: Men du må ju, hvis du vill nu och ser det läkt och har tid, förklara inte du ringer ifrån. Kan
2: du säga nu?
0: Är du på hytta eller är du hemma?
2: Jo, nej, jag är uppe på hytta.
1: Åh oh, ja,
0: ja, ja,
2: ja.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och du fiskar lite...
2: Vi har inte fått fiska i det hela tatt i år.
1: Ja, ja, väl.
2: Nej, det har inte, vi har inte kommit så långt.
1: Nej, nej, men det är ju inte för len då, så det är nog förhoppningsvis en del månadtal för att isen lägger sig på.
2: Ja, det är säkert en månadtal att ta en slapp här också.
0: Ja. Men det här är kanske hytta att han Jonsson.
2: Nej, vi är lite längre ner. Det är ett land Roald, alltså.
0: Roalds hytta.
2: Ja.
0: Ja, korrekt.
2: Näffer han Leon och så.
0: Ja, ja.
2: Ner i Dölpa där.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Ja, sån var nu det. Men du hört vi prata lite grann om den artisten som du hört nu.
2: Ja.
0: Och vet du vad sangen heter?
2: Nej, fan.
0: Ja, nej, nej, nej, det var det helt grejt. Inte San Quintin.
2: Nej, men jag tänkte ju att det är Wholesome Prison-plata.
0: Ja, akkurat. Den snackar jag lite om.
2: Ja, för jag tänkte att gröp dock lite.
0: Ja, men den här platan här, originalen, den var blå utvändigt med ett bild utav den. Men det var nu så.
2: Heten bara Johnny Cash då.
0: Plata heter San Quintin. Men han, det är rätt artist. Men så är spörsmålet, heter hon egentligen Johnny Cash? Ja, nej, det är Jens Johan som kommer med det här spörsmålet, så du kunde
2: jo,
0: svårt
2: hämta till. Jo, jo, jo, men jag går ut ifrån att han inte heter det då, siden de lägger in en sån.
0: Det kan du gott säga och ett lurt svar.
2: Ja.
0: Men tror han heter för något? Fruktelig sjelden.
2: Joakim.
0: Nej, det gjorde han inte. Mycket, mycket, mycket kortare.
1: Väldigt, väldigt kort för dem. Ett namn, det är Cash.
0: Ja. Varken
2: mer.
0: Allt för långt.
1: Allt för långt.
2: Det är
0: ju inte någon... Bara säg det.
2: Ja.
0: Ja. G. Cash.
2: G.
1: Ja. Han det. Ja. Han heter G. Cash. Men han... jag tror han kallar sig nog själv för Johnny då. Så,
0: ja, vi gör det.
1: Han var döpt G. G. Cash.
0: Ja.
2: Säg du det du?
0: Ja. Sån är nu den sak. Ja. Sån är nu den lögnen. Bäst det var en lögn. Ja. Du Christian, kan du skulle säga att du är klar till den andra delen av konkurrensen? Är det du som ska... Ja, för det var så kort i så det regnades inte. Du må ta...
1: Nej då, du...
0: Är du klar till varken ja eller nej?
2: Kanske.
1: Nu
0: startar vi.
1: Ja. Det var så tatt ner.
0: Nej, det vet jag inte så att det var en fin lampa.
1: Ja, ja.
0: Och det var nu så, men... Kelesen, får du inte båten ut på vattnet nu?
2: För att den jag har lagert den, han kallar den bara för i fyrstikaska. Det är en trebåt.
0: Ja väl.
2: Ja.
0: Är han gammal?
2: Han som har så pass på båten.
0: Ja, vi kan jo se begge to.
2: Nei, han er noe ved den borten.
1: Hva du sa der?
2: Noen av 60, kanskje.
1: Hva du sa der da du begynte å svare?
0: Ja.
1: Jeg tror du sa nei, han er noen av 60.
2: Nei, sa jeg det.
1: Ja, jeg tror det, men som sagt at vi skal høre gjennom direksjonen for Radio Korgen, og jeg blir det... Hør det feil, så...
0: Ja, da går du ut og ser på der vartavlene nå.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Kristian, du får ha en fin kveld, eller dere får ha en fin hyttetur og kos dere der oppe.
2: Tusen takk det samme, og dere får ha en fin sending. Dette var løyle.
1: Og der er smøredunken, vi vant ikke ut hva vi skulle kalle den.
2: Skulle
1: du si at... Ja, smørdunken som vi har til første premie.
2: Ja, det en smørdal.
1: Er den... Ja, men...
0: Stor eller liten?
2: Ja, men det finnes jo forskjellige...
1: Ja, det... Ja, ok, da kaller vi det smørdal, da.
0: Det med lokk
2: på. Ja, det en smørdal.
0: Ja.
1: Men du får noe forbi korgen her, så skulle du vinn, så...
0: Så kjør gjerne forbi.
1: Så kjør gjerne forbi, så... Så jeg bor i Vilmonese 9, så... hvis du kjører videre, så skal jeg ta premien i over.
2: Ja, hvis jeg ikke vet, så står det noe på døra i morgen.
0: Ja. Nå skal du vel klare å komme med det her premien også.
2: Ja,
1: ja så
2: takk
1: fint.
2: Takk for et leve, du.
0: Alt i orden.
2: Den var fin.
0: Ja. Ha den riktig godt.
2: Må dere ha en fin sending. Det var kjempeartig å høre på dere.
0: Alt i orden. Takk for du ringt.
2: Hei, hei.
1: Ha det.
0: Nå er vi kommet til spørsmål nummer 9. Jeg begynner å spisse til.
1: Ja, jeg begynner å spisse til. Så du som er god i utenlands, du får...
0: Ja, det her var litt av en film.
1: Åja, ja.
0: Det kan jeg fortelle deg. Og navnet på filmen er navnet på artisten.
1: Åja. Ja.
0: Ja vel? Så i hvert fall store deler av det.
1: Var det sånn X-rated film der her?
0: Det er på en måte en laget konsertfilm.
1: Nei, en X-rated film.
0: Vet ikke det for noe?
1: Åja, nei, det skal jeg forklare etterpå.
0: Ja. Det er best vi ikke tar det på luftet. Da skal vi høre hva Jonathan har å spille for noe. Ja. Hvem er så dette? Ja.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Då ska vi få höra hur ska sjunga åt oss. En vilken sång det får vi höra.
1: Och det är inte så många år tillbaka, faktiskt bara en 2-3 år, så var det hon Johanna Bryggfjell. Hon är ju från Bryggfjelldalen, bor i Oslo. Driver nog med väldigt aktiv konst och hon har loggat en intressant porträtt av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med ho.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998 en Tormod Berg mellom annet, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din der korkverga der. Når du ja. Var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen min sa han. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får råd og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så litt. Tør det ikke så stort.
0: Tør det ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit trått ferget. Og, men jeg tror at vi var sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte det?
1: Det fungerte på den måten at det er jo en strekt en tjukk veier tvert over elven. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de nå i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde nå litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, de fikk være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nok ikke si akkurat. Men,
0: for tida gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Og, men det der var like før at den der ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel, så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med drosjesidan. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det var väl ett brud där för förslaget?
1: Ja, det var väl hängbru, ja. Men hon kom tattat ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där. Och så gick över och kom ner till det som han, ja, Christian Kiosk var han ser i korgen. Den brua har före många gånger. Ja,
0: men det var inte några för bilar.
1: Nej då. Man är lurt på, och det var ju inte lov att ha hästar över, men är lurt på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där? Det var nästan hvis du skulle ha det over.
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu, att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde de nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var på korgen för så vitt. Ja.
0: Det var.
1: Ja, det
0: lite var. Lite skulle ha föreställt sig.
1: Det var ju ro. De rodde till korgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bar malka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... När du kom hem till den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att... Att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej.
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen så gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade den Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjell som ägde den. Det hände att han mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag inte sett på. Innover in till en och andra. Ja, men det var nog mer sällan att det bara passade in med teendet. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick getehyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog det vanliga, mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar att betala.
2: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det forholder meg. Det klart at det blir mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
3: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensionister som blir finnes der oppe?
2: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg på det huset, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er jo så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Det tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
3: Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
2: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
3: Du mener at fremtiden for nye etableringer oppe, den er ikke særledes så enkel og lys?
2: Nei, det er noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Og så er det mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det er noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
3: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til i?
2: Ja, den kan vel det, men det er noe helt på noe, det er ikke noe det. Det er noe spørsmål.
3: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Er det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
2: Ja, det er vel klart at det kan sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det er jo et spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette med livet når det gjelder. For eksempel turisme, så skal det jo en god del penger til for å komme i gang. Så det kan jeg jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så de kommer seg i gang med noe. Men det er jo absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn jo.
3: Ja, jeg trekker jo likeslendige med Breipostidssamfunnet med studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rekkenom subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunn.
2: Ja, det er klart at det er nok som du sier, at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lade seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo i grunn til at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller som har satt så mye penger som det kanskje kreves, og det er noen som sagt det offentlige trøtermene blir.
3: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk har masse arbeid, så er det jo ikke noe positivt, så det må bare leve i håpet at det dukker opp noe annet kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut som umiddelbart.
3: Når vi nå ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både når det gjelder anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du er inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at nå kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området. Man tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruver og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig å tilbake for noe helt noe. Jeg synes ikke det er de store som man har ikke fått litt her i det her Breikvasseområdet.
3: Nei, men jeg vet ikke, vi har tanker og oppfatning om alt som er noe sagt om det her i Bleikvassleden og nedlegger en grove av omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
2: Ja, det var noe aktiv en fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trasig så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke sjokket var så veldig stort om de økte bekreftet at det var nedleggelsen.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med den der korkverga der. Når du ja. Var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hål overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din som han da?
1: Ja, onkelen din som han. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den her bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får råd og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så litt. Tør det ikke så stort.
0: Tør det ikke så mye tyngd, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit trått ferget. Men jeg tror at vi var tatt uturbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig med de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en strekt en tjukk veier tvert over elven. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Hva skal
1: han?
0: Ja,
1: gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytte, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de nå i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde nå litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe at de stakk årene ned i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for tida gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Men det der var like før at den der ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel, så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med drossiga sidor. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var han Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det var väl en bru där för förslaget?
1: Ja, det var väl en hängbru, ja. Men hon kom tatt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han, ja, Christian Kiosk var, ja. På andra sidan i korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Ja. Man är lurt på, och det var ju inte lov att ha hästar över, man är lurt på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där? Det var nästan hvis du skulle ha det over.
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så det såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var och korgen för så vitt. Ja.
0: Det var.
1: Ja, det
0: lite var. Lite vanskligt att föreställa sig.
1: Det var ju ro. De rodde till korgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bar malka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... När du kommer hem till den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att... Att de syntes att det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej.
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen så gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade den Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han, mora mig, vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på. Innover in till en och andra.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, men det var nog med eget källande att det bara passade in med tiden. Ja. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyren klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick getterhyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar att betala.
2: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det behøver mye. Det klart at det blir mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men det blir nok igjen av det.
3: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensionister som vil finnes der oppe?
2: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg på det huset, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Jeg tror kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
3: Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
2: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
3: Du mener at fremtiden for nyetablering her oppe, den er ikke særdeles så enkel og lys?
2: Nei, det er noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Og så er det mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det er noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
3: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til i?
2: Ja, den kan vel det, men det er noe helt på noe, det er ikke noe det. Det er noe spørsmål.
3: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Er det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
2: Ja, det er vel klart at det kan sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det er jo et spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette ut livet når det gjelder for eksempel turisme, så skal det jo en god del penger til å komme i gang. Så det kan jeg jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så de kommer seg i gang med noe. Men det er jo absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn jo.
3: Ja, jeg trekker jo likeslendig med Breipostidssamfunnet med studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunn.
2: Ja, det er klart at det er nok som du sier, at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne si at jeg har fått her forskjellig, men jeg tror jo i grunnen at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller som har satt så mye penger som det kan se kreves, og det er noen som sagt det offentlige trøt her med noen bilder.
3: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk med seg arbeid, så er det jo ikke noe positivt, så det må bare leve i håpet at det dukker opp noen andre kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut som umiddelbart.
3: Når vi nå ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både på gjennom anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du er inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at nå kunne det være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området. Man tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruver og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig å tilbake for noe helt noe. Jeg synes ikke det er de store som man har ikke fått ut her i det her Breikvassli-området.
3: Nei, men jeg vet ikke, vi har tanker og oppfatning om alt som er noe sagt om det her i Bleikvassleden og nedlegger en grove omstillingsmidler. Altså, jeg redd for at det blir noe, bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det vel lagt i hvert fall for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, siden var det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke så jobbet var så veldig stort om de økte bekreftet at det var nedleggelsen.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Loven nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musik detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem, för jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forholdene, både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter, ja, at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det var et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travlt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, han kommer vara kontorsöster hos han. Du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte jag.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nyskardal, mm. Och Bjärska.
0: Och Bjärska, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevåld.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då, samma hösten så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, den som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skola. Man hade också skolungar där nere också.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och där var
1: det. Ja, det var för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Jag skulle starta med. Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart.
1: For det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig, mens jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk alt små ned, og det var jo en stort fremst.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde han, merker det.
1: Ja, det gjorde det. Fikk aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer. Og...
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder og, har dere noe med eldre folk og, har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det stod jo fritt og jeg vet så så sluttet jeg, han var jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han, han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kunne komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, vel.
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så er det noe annet vi kan sette i gang, skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gangen.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, de, å, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tå, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til når vi undersøkes til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var helt spesielt legemangel da.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie, og det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
0: akkurat,
1: de har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og var det tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og bad i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Og det, men det tok også slutt på grunn av at legerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, og så får de jo hjem og folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med ned på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stod på veikanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja. Mm. Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli uppbrukt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleiere och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det
0: var under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Gullblaka, så det kallar jag på folkemunnen. Så, men det var ju en far runt på skolan och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt allstans. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor försäljning då du kom på kom, det.
1: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
0: Nej, var det inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick en stort sett.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon lör det. Maria är för någon.
1: Ja, på jävig år, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det till och med... Ja,
0: nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Ze holde ook hier ook een theater op in deze ronde.
1: Nee, dat is nog grond voor den. Er voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Ik heb kört den här komedien någon gång då.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området där är intresserade av läkelsen när jag gav en konkurs.
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga en gång och gav en konkurs.
0: Ja, då får jag tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör dock igång igen, når det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren ifrån kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi har sett kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa några...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Grat, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig nok på gäster så det kommer två läckra damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa du men det är nog dynga lappa jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har ju det.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig många.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där är nog grejt nog med de där damerna. Men det här hörde ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i den där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gång först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, jag vill inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest i uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen, eller?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra enn her gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kaker ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan nog få köpt för både stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja då, det, ni har ju, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller något. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska. Det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som väldigt mot banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det kommer fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tjur tack.
3: Och jag fann det var

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevattnet. Och du säger han var god. Nå, jag är tillbörjlig till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var och fiskade steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steka den. Det måtte gärs göra. Hon mente bara det var kattfisk. Men jag undkan inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra synt visst vacker mat, så jag fick behåll han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker av stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Mitt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt